0: τι. Πονούνε και πονούνε. Μου τη δώσει άτη που να πάω μου.
1: Τι. Τότε μπορεί να μπουκούν και να το βόλουν που πάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλε ειδώσει. Πάνε παγκού που μου. Μπορεί να κοτολούν που κάτι που μου.
0: Η νόρε μου ήταν η νόρε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και κουμπάνι μου τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι. Τι.
2: Yo.
0: Gulu.
2: Aba, trouble, ya. Yeah, betrouble.
0: Gulu. Ati
2: kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali kepal mu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Ces. Tulung, Ces. Tulung. Tulung.
0: Dah, tulung lah. Gulu ni nak. Gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti, kuningat so pagi aja wujud yang pucat mana, dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang, aku mau tahu lu kredit iyo ti, kadang iyo ti kuasa deh, so lagi so enok gay mau umur yang ti, kuasa doy yang di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si iyo na,
2: kai aku ngecek kamu mati, kai
1: sama iyo.
0: Itu yang si Ian mak munoh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan buka sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas cek otoknya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat te dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
2: selamat tiada beringku-beringku nyempakmu
1: ini nang no
0: bakmu kaning ke dos weiti
1: oh bergolot dah
0: ah bergolot le
1: kada ada guna lah
0: ada berkurang ni ya
1: bak bergolot
0: ah ngejit dia ngejit
1: dia nang
2: so slow saja relax. Relax aja kan, relax.
1: Okay, mai ke? Ada lagi, ada yang lain tu, mai.
2: Kecik adak, mata ya, kecik adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemputnya tu berbetul. Tanon iyo, dah tepan iyo. Mat, dah terlepas penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun tato lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung ah.
1: Okey mai
0: tu.
2: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tu, ni menang si klip tu ku do di kaya tu.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiada, mau paksa nai bubur sanggup.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dari ketaban ya ti na.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor lagi nak kot ya?
2: Ya, boleh.